0: Macho juu. Nakunywa pesa na fudeni deni na.
1: Na kila na umasana. He he.